Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությունը. Գյուղատնտեսական ոլորտի վերելք, Բաքոն վերածվում է միջազգային համագործակցության հարթակի։ Մեծ վերադարձ Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհաքաղաքական արտահայտությունն է։

Ակում ենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությանը։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանի կողմից իրականացվող նպատակասլաց էներգետիկ քաղաքականությունը երկիրը դարձրել է համաշխարհային էներգետիկ անվտանգության ապահովման կարևոր դրակատարներից մեկը, մասնավորապես ԹԱՆԱՊ և ԹԱՊ նախագծերը, որոնք հարավային գազային միջանցքի հիմնական հատվածներն են, ռազմավարական դերին խաղում էներգետիկ ռեսուրսները համաշխարհային շուկաները անվտանգ, հուսալի և կայուն եղանակով մատակարարելու գործում։ Վերջին տարիներին էներգետիկ անվտանգության հարցը դարձել է համաշխարհային օրակարգի հիմնական թեմաներից մեկը։ Աշխարհակահաղաղական լարվածությունը, էներգետիկ շուկաներում գների անկայունությունը և մատակարարման շղթաներում առկա խնդիրները շատ երկրների դրդել են փնտրել այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների հուսալի գործընկերներ։ Հենց նման պայմաններում է, որ Ադրբեջանը կարողացել է հաստատվել որպես հուսալի էներգետիկ գործընկեր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից իրականացվող էներգետիկ ռազմավարությունը պայմաններ է ստեղծել, որպեսզի Ադրբեջանը ճանաչվի ոչ միայն որպես էներգետիկ ռեսուրսներ ունեցող երկիր, այլև որպես էներգետիկ անվտանգության ապահովման գործում կարևոր դեր խաղացող պետություն։ Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ և ղեկավարությամբ իրականացվող հարավային գազային միջանցքը համարվում է 21-րդ դարի խոշորագույն էներգետիկ նախագծերից մեկը։ ԹԱՆԱՊ և ԹԱՊ նախագծերը կարևոր նախաձեռնություններ են, որոնք փոխում են Եվրասիայի էներգետիկ քարտեզը։ ԹԱՆԱՊ-ը ոչ միայն ադրբեջանական գազը Թուրքիայի միջոցով Եվրոպա տեղափոխող գլխավոր խողովակաշարն է, այլև նպաստում է Թուրքիայի էներգետիկ հանգույցի վերացմանը։ Մյուս կողմից ԹԱՊ-ը կարևոր դեր է խաղում արցամանքի էներգետիկ աղբյուրների դիվերսիֆիկացման գործում, այս գազ հասցնելով տարբեր եվրոպական երկրների։ Այս նախագծերի հաջողությունը Ադրբեջանի երկարաժամկետ ռազմավարական տեսլականի արդյունքն է։ Այս նախաձեռնությունները, որոնք մի ժամանակ պահանջում էին մեծ ներդրումներ և լուրջ քաղաքական կամք, այսօր մեծ նշանակություն են ինչպես տարածաշրջանի երկրների, այնպես էլ Եվրոպայի համար։ Ադրբեջանական գազի համար եվրոպական շուկա մոտ գործել իրականում ներդրում է ունենում արցամանքի էներգետիկ անվտանգության ամրապնդման գործում։ Այն ժամանակ, երբ էներգետիկ անվտանգության հարցերը դառնում են հրատապ Եվրոպայում, ադրբեջանական գազի նկատմամբ հետաքրքրության աճը լիովին բնական է, քանի որ Ադրբեջանը տարիներ շարունակ հայտնի է որպես հուսալի գործընկեր, որը ժամանակին և ամբողջությամբ կատարում է իր բոլոր պայմանագրային պարտավորությունները։ Այս վստահության ձևավորումը երկարաժամկետ և կայուն էներգետիկ քաղաքականության արդյունքն է։ Երեք գույնի մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Գյուղատնտեսական ոլորտի վերելք Բաքուն վերածվում է միջազգային համագործակցության հարթակի։ Բաքվի ցուցահանդեսային կենտրոնում կայացած 19-րդ Ադրբեջանի միջազգային գյուղատնտեսական ցուցահանդեսն ու ֆորումը Կասպյան

Պատնդասական շաբաթը եւ 31-րդ Ադրբեջանի միջազգային ստանդարտաբերության ցուցանդեսը Interfood Azerbaijan-ը շատ կարևոր են ոչ միայն որպես ոլորտային ցուցադրություն, այլև որպես կարևոր հարթակ, որը ցույց է տալիս Ադրբեջանի գյուղատնտեսական քաղաքականության ռազմավարական ուղղությունները։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ուշադրություն ցուցանդեսների նկատմամբ եւս մեկ անգամ հաստատում է, որ այս ոլորտը գերակա տեղ է զբաղեցնում պետական օրակարգում։ Մասնակիցների

այն ֆորումներ, քննարկումներ եւ այցելություններ։ Սա ցույց է տալիս ոչ միայն գյուղատնտեսական ոլորտի արտադրանքի արտադրող, այլև գիտելիքների եւ նորարարությունների փոխանակման կենտրոն դառնալու Ադրբեջանի ուժը։ Այստեղ ներկայացված տեխնոլոգիաները, խելացի գյուղ, արհեստական բանականություն, ռոբոտաշինություն եւ անոթաչու համակարգեր ցույց են տալիս, որ գյուղատնտեսական ոլորտը արդեն դուրս է եկել իր ավանդական շրջանակներից։ Այս մոտեցումը ռազմավարական նշանակությունի արտադրողականության բարձրացման, ինչպես նաեւ ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և կլիմայական մարտահրավերներին հարմարվելու առումով։ Նիմնու ժամանակցուհանդեսների դերը որպես մեդիին Ադրբեջանի ապրանքանիշի առաջխաղացման հարթակ ուղղակիորեն կապված է երկրի ոչ նավթային ոլորտի զարգացման ռազմավարության հետ։ Այս համատեքստում գյուղատնտեսական և ցննդի արտոնաբերության վերափոխում արտահանման վրա կենտրոնացած մոդելի հիմնական առաջնահերթություններից մեկն է։ Ցուհանդեսների ներկայացված օտար երկրային կերպարների ներկայացուցիչները դրական կարծիքներ են հայտնել միջոցառման կարևորության և մեր երկրի հետ համ գործակցության հերանակարների վերաբերյալ։ Թուրքական ընկերություն ներկայացնող Այդողան Պեհլիվայի կարծիքով, մենք համագործակցում ենք Ադրբեջանի հետ 20 տարի։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ իրականացված բարեփոխումների եւ ձեռք բերված առաջընթացի արդյունքում երկրի տնտեսությունը սկսել է արագ զարգանալ, մասնավորապես լուրջ աճը նկատվում ՍՆԴ-ի արտոնաբերության, գյուղատնտեսության, նավթի եւ տեխնոլոգիական ոլորտներում։ Ադրբեջանում ստեղծվում են մեծ թվով անասնապահական եւ կերային ֆերմաներ։ Մենք ցանկանում ենք, որ երկու եղբայրական երկրները միասին զարգանան եւ վերել կապրեն։ Նշենք, որ Գերմանիայի նույնպես մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերում ցանդեսի նկատմամբ։ Այս երկիրը ցանդեսում ներկայացված է ազգային թաղավարով։ Գերմանիան ներկայացնող ընկերության տարածաշնային տնօրեն Այֆեր Յունգենը ցանդեսի մասին նշել է. «Մենք 10 տարի ինչ գործում ենք Ադրբեջանում։ Մեր սարքավորումները ներկայում շատ գործում են Ադրբեջանում։ Մեր ցուցադրած սարքավորումները ամենաժամանակակից մոդելն են։ Մենք շարունակում ենք մեր գործունեությունը ձեր երկրում մի շարք ընկերությունների հետ գործակցության շրջանակներում։ Արդյունքում Ադրբեջանի 19-րդ միջազգային գյուղատնտեսական ցուցանդեսը եւ ֆորումը եւ Ադրբեջանի 31-րդ միջազգային ՍՆԴ-ի արտոնաբերության ցուցանդեսը ընդգծում են Ադրբեջանի ագրարային քաղաքականության 3 հիմնական ուղղություններ՝ տեխնոլոգիական արդիականացում, միջազգային ինտեգրում եւ կայուն պարենային անվտանգություն։ Այս իրադարձությունները նաեւ ցույց են տալիս, որ երկիրը գյուղատնտեսական ոլորտը գնահատում է ոչ միայն որպես տնտեսական ոլորտ, այլև որպես ռազմավարական անվտանգության եւ զարգացման գործիք։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Մատյան Ադրբեջանում ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։ Առաջին մաս։ Արևմտյան Ադրբեջանում հայերի կողմից ադրբեջանական հետքերը ջնջել նպատակով ոչնչացված պատմական և քրոնական հուշարձանների թիվը հարյուրավոր է։ Արևմտյան Ադրբեջան հայերի գաղթի ընդլայնման հիմքը դրվել է Երևանի խանության ժամանակ։ 1760 թվականին Երևանի Խան Հուսեյն Ալի Խանի կողմից Էջմիածնի վանքի վերաբերյալ ստորագրված Խրով արտակով հայերին տրվել են լայն իրավունքներ։ Հայերին տրվել են բազմաթիվ ադրբեջանական յուղեր և դրանց անունները փոխվել են։ Այս գործընթացը զանգվածային բնույթ է ստացել Թուրքմենչայի համաձայն Նագրից հետո Ադրբեջանի տարածքում վերաբնակեցված հայերը փորձել են ոչնչացնել Ադրբեջանի պատմությունը այդ տարածքներում օգտագործելով տարբեր մեթոդներ։ Այդ մեթոդներից մեկը Արևմտյան Ադրբեջանի հողերում գոյություն ունեցող հուշարձանների ոչնչացումներ։ Արևմտյան Ադրբեջանում հայերի կողմից ոչնչացված պատմական և քրոնական հուշարձանների օրինակ է Աբաս Միրզա Մզկիթը, որը կառուցվել է 18-րդ դարում Երևանի ամրոցում Աբաս Միրզա Գաճարի կողմից և զարդարված է ադրբեջանական ճարտարապետության մեջ լայն որին օգտագործվող կապույտ և կանաչ սալիկներով։ Սակայն մզկիթը ամբողջությամբ ավերվել է, մնացել է միայն նրա պատերից մեկի մնացորդները։ Նույն ճակատագրին է արժանացել նաև Երևանի նահանգի Արգեզ գյուղում գտնվող մզկիթը։ Բայց այդ ամբողջությամբ ավերվել է նաև 18-րդ դարի Հաջի Ջաֆար մզկիթը։ Երևան քաղաքի նագուն մզկիթներից մեկը Նովրոզ Ալի Բեյ մզկիթը, որ ուներ մեծ գմբեթ և բազմագույն սալիկներով զարդարված պատեր։ Այս մզկիթը ավերվել է 20-րդ դարի սկզբին։ Օսմանյան ճարտարապետական ոչով մզկիթը, որը կառուցվել է Երևանի ամրոցում 1725 թվականին Ռաջաբ Փաշայի կողմից, 1828 թվականին Թուրքմենչայի պայմանագրից հետո վերածվել է ռուս ուղղափառ եկեղեցու։ Աբաս Միրզա Խանի մզկիթը կառուցվել է 18-րդ դարում Աբաս Միրզա Գովանլի Գաճարի կողմից Երևանի ամրոցում։ Այն ավերվել է 1827 թվականին։ Այն ամբողջությամբ քանդվել է 2008 թվականին։ Երևանի պատմական մզկիթներից մեկը Շուքուր Բելի մզկիթն է։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությունը. Գյուղատնտեսական ոլորտի վերելք Բաքուն վերածվում է միջազգային համագործակցության հարթակի։ Մեծ վերադարձ Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհաքաղաքական արտահայտությունն է։

Մենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությանը։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանի կողմից իրականացվող նպատակասլաց էներգետիկ քաղաքականությունը երկիրը դարձրել է համաշխարհային էներգետիկ անվտանգության ապահովման կարևոր դրակատարներից մեկը, մասնավորապես ԹԱՆԱՊ և ԹԱՊ նախագծերը, որոնք հարավային գազային միջանցքի հիմնական հատվածներն են, ռազմավարական դերին խաղում էներգետիկ ռեսուրսները համաշխարհային շուկաները անվտանգ, հուսալի և կայուն եղանակով մատակարարելու գործում։ Վերջին տարիներին էներգետիկ անվտանգության հարցը դարձել է համաշխարհային օրակարգի հիմնական թեմաներից մեկը։ Աշխարհակահաղաղական լարվածությունը, էներգետիկ շուկաներում գների անկայունությունը և մատակարարման շղթաներում առկա խնդիրները շատ երկրների դրդել են փնտրել այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների հուսալի գործընկերներ։ Հենց նման պայմաններում է, որ Ադրբեջանը կարողացել է հաստատվել որպես հուսալի էներգետիկ գործընկեր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից իրականացվող էներգետիկ ռազմավարությունը պայմաններ է ստեղծել, որպեսզի Ադրբեջանը ճանաչվի ոչ միայն որպես էներգետիկ ռեսուրսներ ունեցող երկիր, այլև որպես էներգետիկ անվտանգության ապահովման գործում կարևոր դեր խաղացող պետություն։ Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ և ղեկավարությամբ իրականացվող հարավային գազային միջանցքը համարվում է 21-րդ դարի խոշորագույն էներգետիկ նախագծերից մեկը։ ԹԱՆԱՊ և ԹԱՊ նախագծերը կարևոր նախաձեռնություններ են, որոնք փոխում են Եվրասիայի էներգետիկ քարտեզը։ ԹԱՆԱՊ-ը ոչ միայն ադրբեջանական գազը Թուրքիայի միջոցով Եվրոպա տեղափոխող գլխավոր խողովակաշարն է, այլև նպաստում է Թուրքիայի էներգետիկ հանգույցի վերացմանը։ Մյուս կողմից ԹԱՊ-ը կարևոր դեր է խաղում արցամանքի էներգետիկ աղբյուրների դիվերսիֆիկացման գործում, այս գազ հասցնելով տարբեր եվրոպական երկրների։ Այս նախագծերի հաջողությունը Ադրբեջանի երկարաժամկետ ռազմավարական տեսլականի արդյունքն է։ Այս նախաձեռնությունները, որոնք մի ժամանակ պահանջում էին մեծ ներդրումներ և լուրջ քաղաքական կամք, այսօր մեծ նշանակություն են ինչպես տարածաշրջանի երկրների, այնպես էլ Եվրոպայի համար։ Ադրբեջանական գազի համար եվրոպական շուկա մոտ գործել իրականում ներդրում են ունում արցամանքի էներգետիկ անվտանգության ամրապնդման գործում։ Այն ժամանակ, երբ էներգետիկ անվտանգության հարցերը դառնում են հրատապ Եվրոպայում, ադրբեջանական գազի նկատմամբ հետաքրքրության աճը լիովին բնական է, քանի որ Ադրբեջանը տարիներ շարունակ հայտնի է որպես հուսալի գործընկեր, որը ժամանակին և ամբողջությամբ կատարում է իր բոլոր պայմանագրային պարտավորությունները։ Այս վստահության ձևավորումը երկարաժամկետ և կայուն էներգետիկ քաղաքականության արդյունքն է։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Գյուղատնտեսական ոլորտի վերելք Բաքուն վերածվում է միջազգային համագործակցության հարթակի։ Բաքվի ցուցահանդեսային կենտրոնում կայացած 19-րդ Ադրբեջանի միջազգային գյուղատնտեսական ցուցահանդեսն ու ֆորումը, Կասպյան գյուղատնտեսական շաբաթը և 31-րդ Ադրբեջանի միջազգային սննդի արտոնաբերության ցուցահանդեսը Ինտերֆուդ Ադրբեջանը շատ կարևոր են ոչ միայն որպես ոլորտային ցուցադրություն, այլև որպես կարևոր հարթակ, որը ցույց է տալիս Ադրբեջանի գյուղատնտեսական քաղաքականության ռազմավարական ուղղությունները։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ուշադրություն ցուցահանդեսների նկատմամբ եւս մեկ անգամ հաստատում է, որ այս ոլորտը գերակատեղ Բաղեստում պետական օրակարգում։ Մասնակիցների աշխարհագրության ընդլայնումը նախորդ տարիների համեմատ 45 երկրներից 447 ընկերությունների մասնակցությունը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի գյուղատնտեսական և սննդի արտոնաբերության շուկան միջազգային հետաքրքրություն է ներկայացնում։ Մասնավորապես այն փաստը, որ Բրազիլիան, Եթովպիան և Հյուսիսային Կիպրոսը առաջին անգամ հանդես եկան ազգային տաղավարներով, ցույց է տալիս, որ Բաքվի հարթակը այլևս տարածաշրջանային չէ, այլ գլոբալ բնույթ ունի։ Ցուցահանդեսի անցումը Կասպյան գյուղատնտեսական շապատ ձևաչափին պատահական չէ։ Այս փոփոխությունը խորհրդանշում է դասական ցուցահանդեսային մոդելի ցանցումը համապարփակ մոտեցման, որը ներառում է ավերի լայն ֆորումներ, քննարկումներ և այցելություններ։ Սա ցույց է տալիս ոչ միայն գյուղատնտեսական ոլորտի արտադրանքի արտադրող, այլև գիտելիքների և նորարարությունների փոխանակման կենտրոն դառնալու Ադրբեջանի ուժը։ Այստեղ ներկայացված տեխնոլոգիաները, խելացի գյուղ, արհեստական բանականություն, ռոբոտաշինություն և անոթաչու համակարգեր ցույց են տալիս, որ գյուղատնտեսական ոլորտը արդեն դուրս է եկել իր ավանդական շրջանակներից։ Այս մոտեցումը ռազմավարական նշանակությունն ունի արտադրողականության բարձրացման, ինչպես նաև ռեսուրսների արտոնավետ օգտագործման և կլիմայական մարտահրավերներին հարմարվելու առումով։ Նույն ժամանակ ցուցահանդեսների դերը, որպես Made in Azerbaijan ապրանքանիշի առաջխաղացման հարթակ, ուղղակիորեն կապված է երկրի ոչ նավթային ոլորտի զարգացման ռազմավարության հետ։ Այս համատեքստում գյուղատնտեսական և ցննդի արտոնաբերության վերափոխումը արտահանման վրա կենտրոնացած մոդելի հիմնական առաջնահերթություններից մեկն է։
Հանդեսների ներկայացված օտար երկրաընկերությունների ներկայացուցիչները դրական կարծիքներին հայտնել միջոցառման կարևորության և մեր երկրի հետ համագործակցության հեռանկարների վերաբերյալ։ Թուրքական ընկերությունը ներկայացնող Այդողան Պեհլիվայի կարծիքով մենք համագործակցում ենք Ադրբեջանի հետ 20 տարի։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ իրականացված բարեփոխումների և ձեռք բերված առաջընթացի արդյունքում երկրի տնտեսությունը սկսել է արագ զարգանալ, մասնավորապես լուրջ աճը նկատվում սննդի, արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, նավթի և տեխնոլոգիական ոլորտներում։ Ադրբեջանում ստեղծվում են մեծ թվով անասնապահական և կերային ֆերմաներ։ Մենք ցանկանում ենք, որ երկու եղբայրական երկրները միասին զարգանան և վերել կապրեն։ Նշենք, որ Գերմանիայի նույնպես մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերում ցանդեսի նկատմամբ։ Այս երկիրը ցանդեսում ներկայացված էր ազգային թաղավարով։ Գերմանիան ներկայացնող ընկերության տարածաշնային տնօրեն Այֆեր Յունգենը ցանդեսի մասին նշել է. «Մենք 10 տարի ինչ գործում ենք Ադրբեջանում. Մեր սարքավորումները ներկայում շատ գործում են Ադրբեջանում. Մեր ցուցադրած սարքավորումները ամենաժամանակակից մոդելն են. Մենք շարունակում ենք մեր գործունեությունը ձեր երկրում մի շարք ընկերությունների հետ համագործակցության շրջանակներում»։ Արդյունքում Ադրբեջանի 19-րդ միջազգային գյուղատնտեսական ցանդեսը և ֆորումը և Ադրբեջանի 31-րդ միջազգային սննդի արտոնաբերության ցանդեսը ընդգծում են Ադրբեջանի ագրարային քաղաքականության

Ուղղության 3 հիմնական ուղղություններ՝ տեխնոլոգիական արդիականացում, միջազգային ինտեգրում և կայուն պարենային անվտանգություն։ Այս իրադարձությունները նաև ցույց են տալիս, որ երկիրը գյուատնտեսական ոլորտը գնահատում է ոչ միայն որպես տնտեսական ոլորտ, այլև որպես ռազմավարական անվտանգության և զարգացման գործիք։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդում Մարիամյան Ադրբեջանում ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։ Առաջին մաս. Արևմտյան Ադրբեջանում հայերի կողմից ադրբեջանական հետքերը ջնջելու նպատակով ոչնչացված պատմական և քրոնական հուշարձանների թիվը հարյուրավոր է։ Արևմտյան Ադրբեջան հայերի գաղթի ընդլայնման հիմքը դրվել է Երևանի խանության ժամանակ։ 1760 թվականին Երևանի Խան Հուսեյն Ալի Խանի կողմից Էջմիածնի վանքի վերաբերյալ ստորագրված Խրով արտակով հայերին տրվել են լայն իրավունքներ։ Հայերին տրվել են բազմաթիվ ադրբեջանական յուղեր և դրանց անունները փոխվել են։ Այս գործընթացը զանգվածային բնույթ է ստացել Թուրքմենչայի համաձայն Հետո, ադրբեջանի տարածքում վերաբնակեցված հայերը փորձել են ոչնչացնել ադրբեջանի պատմությունը այդ տարածքներում օգտագործելով տարբեր մեթոդներ։ Այդ մեթոդներից մեկը արևմտյան ադրբեջանի հողերում գոյություն ունեցող հուշարձանների ոչնչացումն էր։ Արևմտյան ադրբեջանում հայերի կողմից ոչնչացված պատմական և քրոնական հուշարձանների օրինակ է Աբաս Միրզա մզկիթը, որը կառուցվել է 18-րդ դարում Երևանի ամրոցում Աբաս Միրզա Գաջարի կողմից և զարդարված է ադրբեջանական ճարտարապետության մեջ լայն որին օգտագործվող կապույտ և կանաչ սալիկներով։ Սակայն մզկիթը ամբողջությամբ ավերվել է, մնացել է միայն նրա պատերից մեկի մնացորդները։ Նույն ճակատագրինի արժանացել նաև Երևանի նահանգի Արգես գյուղում գտնվող մզկիթը։ Բայց այդ ամբողջությամբ ավերվել է նաև 18-րդ դարի Հաջի Ջաֆար մզկիթը։ Երևան քաղաքի նագու մզկիթներից մեկը Նովրոզ Ալի Բեյ մզկիթը, որ ուներ մեծ գմբեթ և բազմագույն սալիկներով զարդարված պատեր։ Այս մզկիթը ավերվել է 20-րդ դարի սկզբին։ Օսմանյան ճարտարապետական ոչով մզկիթը, որը կառուցվել է Երևանի ամրոցում 1725 թվականին Ռաջաբ Փաշայի կողմից, 1828 թվականի Թուրքմենչայի պայմանագրից հետո վերածվել է ռուս ուղղափառ եկեղեցու։ Աբաս Միրզախանի մզկիթը կառուցվել է 18-րդ դարում Աբաս Միրզա Գովանլի Գաջարի կողմից Երևանի ամրոցում։ Այն ավերվել է 1827 թվականին։ Այն ամբողջությամբ քանդվել է 2008 թվականին։ Երևանի պատմական մզկիթներից մեկը Շուքուր Բելի մզկիթն է։ 1827 թվականի մզկիթի ներքին հարդարանքը փոխվեց և վերանվանվեց Սուրբ Բոգարոդիչ։ Ներկայումս Շուքուր Բելի մզկիթը գործում է որպես եկեղեցի։ Հայերի կողմից ոչնչացված հուշարձանները հնարավոր չի աշվել, նրանցից մի քանիսը նույնիսկ գրանցված չեն։ Ներկայումս հայերը իրենց հավանավորների հետ միասին արտահայտում են իրենց մտահոգությունը քրիստոնեական հուշարձանների պաշտպանության վերաբերյալ։ Սակայն այն փաստը, որ հայերը կատարել են այս վայրագությունները և մենք պաշտպանում ենք Բաքվի հայկական եկեղեցին որպես հուշարձան, արդյունք է այն բանի, թե ինչպես ենք մենք մոտենում համաշխարհային մշակութային ժառանգությանը։ Աշխարհյան տարբեր վերաբերմունք այս փաստերի նկատմամբ ոչ միայն ադրբեջանական մշակույթի ոչնչացման նողված կայլ է, այլև աչք պակել համաշխարհային ժառանգության ոչնչացման վրա։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձը ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհաքաղաքական արտահայտությունն է։ Մեծ վերադարձը ադրբեջանական պետականության նոր փուլի բովանդակային հայեցակարգն է։ Այս գաղափարը մեծ նշանակություն ունի հետ կոնֆլիկտային արդարադրության իրականացման առումով։ Տարիներ շարունակ օկուպացիայի տակ գտնվող հողերի ազգագրման ուզուգընթաց ադրբեջանը իր առջև նպատակ է դրել վերականգնել սոցիալական արդարություն այդ տարածքներում։ Այստեղ նպատակը միայն հողերի ազգագրումը չէր, այլ մարդկանցը այդ հող վերադարձն էլ, այսինքն կյանքի հոգևոր և մշակութային տարածք։ Նախագահը միտքը, որ յուրաքանչյուր տան բանալի նշանակում է յուրաքանչյուր ընտանիքի ապագա, ցույց է տալիս, որ մարդկային գործոնը գտնվում է այս հայեցակարգի կենտրոնում։ Մեծ վերադարձը կառուցված է ազգային արժանապատվության և պետության պատասխանատվության փիլիսոփայության վրա։ Վերադարձի գործընթացը իրականացվում է ինչպես սոցիալ-տնտեսական, այնպես էլ հոգևոր քաղաքական չափումներով։ Օկուպացիայից ազատագրված գյուղերում և քաղաքներում իրականացվող խելացի գյուղ և կանաչ էներգիայի նախագծերը ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը գնահատում է վերականգնման գործընթացը որպես ռազմավարական վերականգնման հարթակ։ Քաղաքական առումով մեծ վերադարձ ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհաքաղաքական արտահայտությունն է։ Ասագրված տարածքներում իրականացվող քաղաքականությունը ցույց է տալիս երկրի անկախ որոշումների

Երկայացնել ունակությունը, ռեսուրսները ռացիոնալ օգտագործել ունակությունը եւ երկարաժամկետ պլանավորման մշակույթը։ Այս ամենը տեղական ազգային եւ կենտրոնացված պետական մոտեցման հաջող օրինակ է, որը տարբերում է արյունմտյան հետ կոնֆլիկտային կառավարման պրակտիկայից։ Վերջապես մեծ վերադարձ հանդես է գալիս որպես ադրբեջանի պետական գաղափարախոսության նոր փուլիփլիսոփայական կոդ։ Գաղափարախոսությունը հիմնված է արդարության, սոցիալական պատասխանատվության եւ վերակառուցման վրա։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ ողորված այս հայեցակարգը ցույց է տալիս, որ պատերազմից հետո Ադրբեջանը մտել է խաղաղ պետության փուլ, որտեղ հաստատվել է ռազմավարական հավասարակշռության ուժի մարդասիրության զարգացման միջև։ Պետության ղեկավարի «Մենք այս օղերի տերերն են» գաղափարը քաղաքական բանաձև է, որը արտահայտում է Ադրբեջանի պաշտոնական գաղափարախոսության ռազմավարականությունը։ Այս շեշտադրումը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը, որպես անկախ քաղաքական սուբյեկտ, այժմ ի վիճակի ապահովել իր ազգային շահերը իրական իշխանության պարամետրերի միջոցով։ Ադրբեջանի հաստագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքները ապահովում են տարածաշրջանում ուժի նոր կենտրոնի ձևավորումը։ Զանգելանի, Ֆիզուլի, Լաչնի և Քելբաժարի նման շրջաններում ենթակառուցվածքների զրույց ստեղծումը ցույց է տալիս պետության տնտեսական ներուժի և կառավարման ռեսուրսների մակարդակը, իսկ մեծ վերադարձ արդարության, արժանապատվության և պետականության իդեալների վերականգնման նոր ադրբեջանական դարաշրջանի սկիզբն է։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Ժևում քննարկվել են Կասպի սովի բնապահպանական խնդիրները. Միջազգային իրավունքի և խաղության վրա հիմնված ուղի. Ռազմավարական ապագա օրինակ աշխարհի համար։

Ժևում կնարկվել են Կասպի սովի բնապահպանական խնդիրները։ Ժևում գտնվող ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում տեղի ունեցել Կասպի սովի պաշտպանության համար բնապահպանական կառավարման և միջազգային համագործակցության ամրապնդումը թեմայով բարձր մակարդակի քննարկում, որը համատեղ կազմակերպվել է ՄԱԿ-ի Գրասենյակում ադրբեջանի մշտական ներկայացության և Ժևում գտնվող այլ միջազգային կազմակերպությունների Կասպիանետ գիտական ցանցի և Թեհրանի կոնվենցիայի քարտուղարության կողմից։ Միջոցառման պաշտոնական մասում ելույթ ունենալով Լեյլա Ալիևան տեղեկատվություն է տրամադրել Կասպի սովի համաշխարհային կարևորության, ապագա սերունդների պաշտպանության համար դրա առջև ծառացած բնապահպանական սպառնալիքների և գիտական հետազոտությունների վրա հիմնված համատեղ գործունեության կարևորության մասին։ Լեյլա Ալիևան ընդգծել է, որ եթե ժամանակին և համակարգված միջոցներ շձեռնարկվեն, ապա ծովի մակարդակի բարձրացման և կենսաբազմազանության կորուստի գործընթացները կարող են հանգեցնել ավելի լուրջ հետևանքների։ Նա կոչարել միջոցառման մասնակիցներին շարունակել Կասպի սովի վերաբերյալ քննարկումները, ձեռնարկելով կոնկրետ քայլեր, որոնք կանգեցնեն իրական արդյունքների։ Կասպի սովի պաշտպանության համար շրջակա միջավայրի կառավարման և միջազգային համագործակցության ամրապնդում թեմայով բարձր մակարդակի պանելային քննարկումներում, որպես զեկուցող հանդես գալով գիտության և կրթության նախարարության աշխարհագրության ինստիտուտի միջազգային հարաբերությունների բաժնի սեկտորի ղեկավար Կասպիական փորձագետ Էլնուր Սաֆարովու բանաձևի մասին նշել է։ Այսօր իրական փաստերի հիման վրա մենք անդրադարձանք Կասպի սովի էկոլոգիական խնդիրներին, ջրի մակարդակի փոփոխության ֆոնին ախտոտման այլ խնդիրներին, կենսաբազմազանության խնդիրներին։ Ինձ թվում է, որ մենք կայլ առ կայլ կամրափնդենք այս նախաձեռնությունը տարբեր գործընթացներում, օրինակ Բաքվում կայանալիք 13-րդ համաշխարհային քաղաքային ֆորումի շրջանակներում, ինչպես նաև դրանից առաջ կազմակերպելիք տարբեր միջոցառումների շրջանակներում ավելի շատ կհասցնենք աշխարհին Կասպի սովի խնդիրները դրական ներդրում կունենան քարանտին խնդիր ների լուսման գործում և կհասնենք արդյունքների միջազգային համագործակցության և տարբեր նախագծերի շրջանակներում։ ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի ծրագրի վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Պասկալ Պեդուչին նշելով, որ շրջակա միջավայրի կառավարման ոլորտում համագործակցության ընդլայնում, ինչպես նաև տեղեկատվության և փորձի փոխանակումը կնպաստեն Կասպի սովի պաշտպանության ջանքերին, ընդգծել է նա։ Այսօր քննարկվող թեմաները շատ հետաքրքիր են, որովհետև ժամանակն է գործողություններ ձեռնարկել Կասպի սովի վերաբերյալ։ Մենք արդեն տեսնում ենք, որ Կասպի սովը փոքրանում է, ջրի մակարդակը նվազում է, եթե այս նվազումը հասնի 8 մետրի, մենք կկորցնենք Կասպի սովի 1/3-ը։ Այստեղ բարձրացված հարցը շատ արդիական է, շատ կարևոր է հասկանալ ջրի մակարդակի անկման պատճառ հանդիսացող գործոնները։ Միջոցառման ժամանակ ցուցադրվել է նաև Կասպի սովի շրջակա միջավայրի խնդիրների նվիրված կարճամետրար պայվերագրական ֆիլմ։ Միջոցառումը ավարտվել է բանավեճի ձվաչափով կազմակերպված ինտերակտիվ նիստով։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Ավոն քի խաղության վրա հիմնված ուղի։ Այսօր Ադրբեջանը հայտնի է որպես սոցիալի գործընկեր արդարության վրա հիմնված իր դիրքորոշմամբ սկզբունքային քաղաքական կամքով եւ տարածաշրջանում երկարատև խաղաղություն հաստատելուն ուղղված հետեւողական քաղաքականությամբ։ Այս մոտեցումը որոշում է մեր երկրի աջակցությունը ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ մակարդակով։ Հենց այդ պատճառով է, որ Ադրբեջանը ուշադիր հետևում է եւ դրական օրեն գնահատում միջազգային ասպարեզում, այդ թվում առաջատար եւ ազդեցիկ պետությունների կողմից։ Հետ պատերազմյան շրջանում Ադրբեջանը մտել է նոր իրականություն խաղաշինության դարաշրջան։ Մեր երկիրը կարուսողական նախաձեռնություններ է ձեռնարկում տարածաշրջանում կայունությունն անվտանգություն ամրապնդելու համար, ցուցադրելով երկխոսության բաց և պատասխանատու դիրքորոշում։ Խաղաղության բանակցությունների նվիրվածությունը, փոխադարձ վստահության վրա հիմնված առաջարկները և միջազգային իրավունքի սկզբունքները ցույց են տալիս, թե որքան լուրջ է Ադրբեջանը մոտենում այս գործընթացին։ Ադրբեջանի խաղաղության ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերը նույնպես գնահատվում են միջազգային հանրության կողմից։ Մասնավորապես Միացյալ Նահանգների նման համաշխարհային ազդեցությունն ունեցող պետության կողմից Ադրբեջանը Հայաստանյան հարաբերությունների կարգավորման ուցաբերող աջակցությունը և խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ուղղված նախաձեռնությունները հաստատում են մեր երկրի միջազգային դիրքերի ամրապնդումը։ Ամենանախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ ստեղծված խաղաղության խորհրդի պաշտոնական X հարթակում Ադրբեջանի որպես հիմնադիրի անդամի ներկայացումը այս վստահության վառ օրինակ է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և մի շարք ռազմավարական կարևոր երկրների կողմից Ադրբեջանի նկատմամբ ցուցաբերված դրական վերաբերմունքը ցույց է տալիս, որ մեր երկրի կողմից ընտրված քաղաքական գիծը ճիշտ է եւ խելամիտ։ Արդարության միջազգային իրավունքի եւ խաղաղության վրա հիմնված այս ուղին ոչ միայն կապահովի Ադրբեջանի ապագա զարգացումը, այլև կցարայի տարածաշրջանում կայունության հաստատմանը եւ ժողովրդների միջև փոխադարձ վստահության ամրապնդմանը։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

օրինակ աշխարհի համար։ Ադրբեջանի կենտրոնական Ասիայի պետությունների ղեկավարների խորհրդակցական հանդիպմանը մշտական անդամի կարգավիճակով միանալը տրամաբանական քայլ էր, որը հիմնված էր երկարաժամկետ համագործակցության վրա և բավարարում էր բոլոր մասնակից երկրների շահերը։ Այս ինտեգրումը տեղ ունեցավ մի գիշերվա ընթացքում, դա համակարգված և նպատակասլաց քայլ էր։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, վերջին 3 տարիների ընթացքում նա 14 անգամ այցելել է կենտրոնական Ասիայի երկրների, իսկ այդ երկրների ղեկավարները 23 անգամ։ Այս այցելությունները ոչ միայն դիվանագիտական արձանագրություն են, այլև եղբայրության ցույց, որը հաստատում է ոչ թե խոսքերով, այլ գործնական քայլերով։ Այսօր Ադրբեջանը և Կենտրոնական Ասիան ոչ միայն աշխարհագրական հարևաններ են, այլև ռազմավարական գործընկերներ, որոնք Եվրասիայի քարտեզի վրա ստեղծել են ուժի նոր կենտրոն։ Նրանց միավորում են խորը պատմական արմատները, ազգամշակութային կապեր և ընդհանուր տնտեսական շահերը։ Դրա օրինակ է Միջի Միջանցքը, Արևելք Արևմուտք տրանսպորտային զարկերակը, որը կապում է Չինաստան և Եվրոպան Ադրբեջանի միջոցով։ Աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների ֆոնին այս նախագիծը այժմ առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Ադրբեջանը դառնում է ոչ միայն տրանսիտ երկիր, այլև այս միջանցքի անվտանգության և արտոնավետության ապահովման հիմնական մասնակիցը։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում Ադրբեջանի տարածքով Միջին միջանցքով փոխադրվող բեռների ծավալն աճել է 90%-ով։ Այլաթ միջազգային ծովային նավահանգիստը Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթուղին 9 միջազգային օդանավակայանները և հզոր բեռնատար ավիացիան Թուլիան Դալիս Ադրբեջանին դառնալ համաշխարհային լոգիստիկ քարտեզի հիմնական հանգույցը։ Շուտով Զանգեզուրի միջանցքը կկրկնապատկի իր տարածքի հնարավորությունները, այս ցանցում ներառելով Ադրբեջանի հարավային շրջանները։ Այս նախագիծը ոչ միայն ճանապարհ է, այլև տնտեսական և քաղաքական միասնության բանալին, սակայն բեռնափոխադրումները միայն սկիզբն են։ Ավելի մեծ գործընթացներ են տեղ ունենում թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Կասպիի սովի հատակով անցկացվող օպտիկամանրաթելային մալուխը թվային մետաքսի ճանապարհը տվյալների հոսքերով կկապի Ասիան և Եվրոպան։ Զուգահեռաբար նախատեսում է ստորջրյա էլեկտրահաղորդման գիծ տարածաշրջանի երկրների էլեկտրացանցերը միացնելու համար, ինչը կստեղծի կանաչ էներգիայի արտահանման գլոբալ հարթակ։ Այս նախաձեռնությունները նոր էջ են բացում Ադրբեջանի և Կենտրոնական Ասիայի պատմության մեջ։ Տարածաշրջանն այժմ առաջատար դիրք է զբաղեցնում ոչ միայն տնտեսական, այլև թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Նավթի, գազի, վերականգնվող էներգիա և տեխնոլոգիական նորույթի համադրությունը ստեղծում է ամուր հիմք ապագայի համար։ Այսօր Ադրբեջանը և Կենտրոնական Ասիան նիհայտ են գալիս որպես միասնական աշխարհաքաղաքական օրգանիզմ, ազատ, անկախ և հավակնոտ։ Այս դաշինքը կառուցված է փոխադարձ օգուտի և պատմական հիշողության համատեղ օգտագործման վրա։ Հաջողությունները արդար են, հեռանկարները պայծառ։ Առջևում ակնկալվում է նոր հորիզոններ, մեծ նախագծեր և ապագա հաջողություններ։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի և Գերմանիայի միջև պատմական կապերը մեր ժողովուրդներին այսօր ավելի մոտ տեսնող գործոններից մեկն են։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանի և Գերմանիայի միջև մշակութային և հումանիտար ոլորտներում համագործակցությունը նույնպես դինամիկ զարգանում է։ Եվրոպայում կարևոր դիրք զբաղեցնող Գերմանիայի և Հարավային Կովկասի առաջատար երկրի Ադրբեջանի միջև ձևավորված հարաբերությունները նոր հնարավորություններ են բացում մարդկանց համար, միմյանց ավելի լավ ճանաչելու և մշակութային կամուրջներ ամրապնդելու համար։ Գերմանացիները զգալի ներդրում են ունեցել Ադրբեջանում խաղաղագործության և գինեգործության զարգացման գործում, և պատմությունը բաղկացած չէ միայն արխիվային փաստաթղթերից։ Չնայած երկար տարիներ անցնելուն, Ադրբեջանում ապրած գերմանացիների ժառանգները դիմում են մեր մշակութային կենտրոն և խնդրում են որոնել իրենց նախնիների հետքերը մեր երկրում։ Մենք հատուկ նշանակություն ենք տալիս մեր գործնեության այս ուղղությանը, սերտորեն զբաղվում ենք տների, հարազատների և պատմական վայրերի որոնման գործում։ Այս որոնումների ընթացքում հաստատվում են շատ գեղեցիկ բարեկամական հարաբերություններ։ Այս առումով յուրաքանչյուր մարդու ճակատագիրը ինքնին գեղեցիկ պատմություն։ Մեզ համար ավելի կարևոր է մարդկանց հետ անմիջական հարաբերություններ հաստատելը, քան պատմական նյութերն ու հուշարձաններ ուսումնասիրելը։ Կարծում եմ, որ հենց մարդկանց նման անկեղծ հարաբերություններն են, որոնք կենդանի են պահում միջ մշակութային բարեկամությունը։ Ընդհանուր պատմությունը նպաստում է փոխհմբռմանը, մշակութային փոխանակմանը և մեր երկրների միջև բարեկամական հարաբերությունների ամրապնդմանը։ Մասնավորապես Գերմանիայում անցկացվող Ադրբեջանին վերաբերող մշակութային միջոցառումները, ցուցահանդեսները, համերգները և կրթական
գծերը ծառայում են երկու երկրների միջև հանրային դիվանագիտության ամրապնդմանը։ Այս գործընթացում հատուկ դեր են խաղում

Մանյայում գործող ադրբեջանական սփյուռքի կազմակերպությունները եւ մշակույթ այն հարթակները նրանց նախաձեռնությամբ կազմակերպված միջոցառումների արդյունքում գերմանական հանրությունը ավելի լավ է ցանոթանում ադրբեջանական երաժշտությանը, քաղաքանությանը, պատմությանը եւ հարուստ մշակույթային ժառանգությանը։ Միևնույն ժամանակ ուսանողական փոխանակման ծրագրերը եւ համատեղ նախագծերը պայմաններ են ստեղծում երիտասարդների շրջանում փոխադարձ հետաքրքրության մեծացման եւ երկարաժամկետ համագործակցության հարաբերությունների ձևավորման համար։ Վերջին տարիներին Գերմանիայում զգալիորեն աճել է Ադրբեջանի եւ ընդհանուր առմամբ Կովկասյան տարածաշրջանի նկատմամբ հետաքրքրությունը։ Ադրբեջանի աշխարհակաղակական դիրքը եւ եվրոպական երկրների հետ նրաշարունակական համագործակցությունը գերմանական հասարակության մեջ ավելի մեծ հետաքրքրությունն առաջացնում, քան նախորդ տարիներին։ Դրական փոփոխությունները հստակ զգացվում են։ Սա Ադրբեջանի հավասարակշռված արտաքին քաղաքականության եւ միջազգային համագործակցությանը տրվող կարեւորության արդյունքն է, որպես գերմանա-ադրբեջանական ֆորում ձգտում ենք մանրամասն տեղեկատվություն տրամադրել Ադրբեջանի մասին եւ մեծացնել օտար երկրյա լսարանի հետաքրքրությունը մեր կազմակերպած միջոցառումների նկատմամբ։ Այս ուղղությամբ միջազգային ցուցահանդեսները, զբոսաշրջային ֆորումները եւ սոցիալական մեդիա հարթակները կարող են լայն հնարավորություններ ստեղծել Ադրբեջանի հարուստ մշակույթային ժառանգության եւ զբոսաշրջային ներուժի առաջ խաղացման համար։ Ադրբեջանի եւ Գերմանիայի միջև հարաբերությունները շարունակվում են զարգանալ եւ հույս ունենք, որ ապագայում թե տնտեսական, թե քաղաքական և թե մշակույթային ոլորտներում համագործակցությունը ավելի կընդլայնվի։ Մշակույթային համագործակցությունը ամրապնդում է ժողովրդների միջև փոխհմբռնումը և վստահությունը։ Սա իր հերթին դրական ազդեցություն է ունենում երկրների միջև ընդհանուր հարաբերությունների զարգացմանը։ Այսպիսով պատմական արմատների վրա հիմնված և ժամանակակից դարաշրջանի մարտահրավերներին համապատասխան զարգացող Ադրբեջան-Գերմանիա հարաբերությունները մեծ ներուժ են խոստանում ապագայում ավելի լայն տնտեսական, մարդասիրական և ռազմավարական համագործակցության համար։ Այս գործընկերությունը մնում է կարևոր կամուրջներից մեկը, որը ծառայում է ինչպես տարածաշրջանում կայունության և տնտեսական ինտեգրման ամրապնդման, այնպես էլ Եվրոպայի և Հարավային Կովկասի միջև փոխադարձ վստահության և համագործակցության ընդլայնմանը։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօր բացառագրում դուք կարող եք լսել. Ժևում քննարկվել են Կասպիի սովի բնապահպանական խնդիրները. Միջազգային իրավունքի և խաղաղության վրա հիմնված ուղի. Ռազմավարական ապագա օրինակ աշխարհի համար։

Каспий союзна пахмана канхентернара. Ժնևում գտնվող ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում տեղի ունեցել Կասպի սովի պաշտպանության համար բնապահպանական կառավարման և միջազգային համագործակցության ամրապնդումը թեմայով բարձր մակարդակի քննարկում, որը համատեղ կազմակերպվել է ՄԱԿ-ի Գրասենյակում Ադրբեջանի մշտական ներկայացության և Ժնևում գտնվող այլ միջազգային կազմակերպությունների Կասպիանետ գիտական ցանցի և Թեհրանի կոնվենցիայի քարտուղարության կողմից։ Միջոցառման պաշտոնական մասում ելույթ ունենալով Լեյլա Ալիևան տեղեկատվություն է տրամադրել Կասպի սովի համաշխարհային կարևորության, ապագա սերունդների պաշտպանության համար դրա առջև ծառացած բնապահպանական սպառնալիքների և գիտական հետազոտությունների վրա հիմնված համատեղ գործունեության կարևորության մասին։ Լեյլա Ալիևան ընդգծել է, որ եթե ժամանակին և համակարգված միջոցներ շձեռնարկվեն, ապա ծովի մակարդակի բարձրացման և կենսաբազմազանության կորուստի գործընթացները կարող են հանգեցնել ավելի լուրջ հետևանքների։ Նա կոչ արել միջոցառման մասնակիցներին շարունակել Կասպի սովի վերաբերյալ քննարկումները, ձեռնարկելով կոնկրետ քայլեր, որոնք կանգեցնեն իրական արդյունքների։ Կասպի սովի պաշտպանության համար շրջակա միջավայրի կառավարման և միջազգային համագործակցության ամրապնդում թեմայով բարձր մակարդակի պանելային քննարկումներում, որպես զեկուցող հանդես գալով Գիտության և Կրթության նախարարության Աշխարհագրության ինստիտուտի միջազգային հարաբերությունների բաժնի սեկտորի ղեկավար Կասպիական փորձագետ Էլնուր Սաֆարովը բանաձևի մասին նշել է. Այսօր իրական փաստերի հիման վրա մենք անդրադարձանք Կասպի սովի էկոլոգիական խնդիրներին, ջրի մակարդակի փոփոխության ֆոնին ախտոտման այլ խնդիրներին, կենսաբազմազանության խնդիրներին։ Ինձ թվում է, որ մենք կայլ առ կայլ կամրափնդենք այս նախաձեռնությունը տարբեր գործընթացներում, օրինակ Բաքվում կայանալիք 13-րդ համաշխարհային քաղաքային ֆորումի շրջանակներում, ինչպես նաև դրանից առաջ կազմակերպելիք տարբեր միջոցառումների շրջանակներում ավելի շատ կհասցնենք աշխարհին Կասպի սովի խնդիրները դրական ներդրում կունենան քարանտին խնդիրներին լուծման գործում և կհասնենք արդյունքների միջազգային համագործակցության և տարբեր նախագծերի շրջանակներում։ ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի ծրագրի վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Պասկալ Պեդուչին նշելով, որ շրջակա միջավայրի կառավարման ոլորտում համագործակցության ընդլայնում, ինչպես նաև տեղեկատվության և փորձի փոխանակումը կնպաստեն Կասպի սովի պաշտպանության ջանքերին, ընդգծել է նա։ Այսօր քննարկվող թեմաները շատ հետաքրքիր են, որովհետև ժամանակն է գործողություններ ձեռնարկել Կասպի սովի վերաբերյալ։ Մենք արդեն տեսնում ենք, որ Կասպի սովը փոքրանում է, ջրի մակարդակը նվազում է, եթե այս նվազումը հասնի 8 մետրի, մենք կկորցնենք Կասպի սովի 1/3-ը։ Այստեղ բարձրացված հարցը շատ արդիական է, շատ կարևոր է հասկանալ ջրի մակարդակի անկման պատճառ հանդիսացող գործոնները։ Միջոցառման ժամանակ ցուցադրվել է նաև Կասպի սովի շրջակա միջավայրի խնդիրների նվիրված կարճամետրար պայվերագրական ֆիլմ։ Միջոցառումը ավարտվել է բանավեճի ձվաչափով կազմակերպված ինտերակտիվ նիստով։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Երևանի խաղացան Վրահիմ Մլաց օղի։ Այսօր Ադրբեջանը հայտնի է, որպես սոցիալի գործընկեր Արդարության վրա հիմնված իր դիրքորոշմամբ սկզբունքային քաղաքական կամքով և տարածաշրջանում երկարատև խաղաղություն հաստատելուն ուղղված հետևողական քաղաքականությամբ։ Այս մոտեցումը որոշում է մեր երկրի աջակցությունը ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ մակարդակով։ Հենց այդ պատճառով է, որ Ադրբեջանը ուշադիր հետևում է և դրական օրենքն գնահատում միջազգային ասպարեզում, այդ թվում առաջատար և ազդեցիկ պետությունների կողմից։ Հետ պատերազմյան շրջանում Ադրբեջանը մտել է նոր իրականություն խաղաշինության դարաշրջան։ Մեր երկիրը կառուցողական նախաձեռնությունները ձեռնարկում տարածաշրջանում կայունությունն անվտանգություն ամրապնդելու համար, ցուցադրելով երկխոսության բաց և պատասխանատու դիրքորոշում։ Խաղաղության բանակցությունների նվիրվածությունը, փոխադարձ վստահության վրա հիմնված առաջարկները և միջազգային իրավունքի սկզբունքները ցույց են տալիս, թե որքան լուրջ է Ադրբեջանը մոտենում այս գործընթացին։ Ադրբեջանի խաղաղության ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերը նույնպես գնահատվում են միջազգային հանրության կողմից։ Մասնավորապես Միացյալ Նահանգների նման համաշխարհային ազդեցություն ունեցող պետության կողմից Ադրբեջանը Հայաստանյան հարաբերությունների կարգավորման ուցաբերող աջակցությունը և խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ուղղված նախաձեռնությունները հաստատում են մեր երկրի միջազգային դիրքերի ամրապնդումը։ Ամնի նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ ստեղծված խաղաղության խորհրդի պաշտոնական X հարթակում Ադրբեջանի որպես հիմնադիր անդամի ներկայացումը այս վստահության վառ օրինակ է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և մի շարք ռազմավարական կարևոր երկրների կողմից Ադրբեջանի նկատմամբ ցուցաբերված դրական վերաբերմունքը ցույց է տալիս, որ մեր երկրի կողմից ընտրված քաղաքական գիծը ճիշտ

եւ խելամիտ։ Արտարության միջազգային իրավունքի եւ խաղաղության վրա հիմնված այսուղին ոչ միայն կապահովի ադրբեջանի ապագա զարգացումը, այլև կծառայի տարածաշրջանում կայունության հաստատմանը եւ ժողովրդների միջև փոխադարձ վստահության ամրապնդմանը։ Երեկ գույնի 1 ձայնը միջազգային ռադիո 85

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, ռազմավարական ապագա օրինակ աշխարհի համար։ Ադրբեջանի կենտրոնական Ասիայի պետությունների ղեկավարների խորհրդակցական հանդիպմանը մշտական անդամի կարգի վիճակով միանալը տրամաբանական քայլ էր, որը հիմնված էր երկարաժամկետ համագործակցության վրա և բավարարում էր բոլոր մասնակից երկրների շահերը։ Այս ինտեգրումը տեղի ունեցավ մի գիշերվա ընթացքում, դա համակարգված և նպատակասլաց քայլ էր։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, վերջին 3 տարիների ընթացքում նա 14 անգամ այցելել է կենտրոնական Ասիայի երկրների, իսկ այդ երկրների ղեկավարները 23 անգամ։ Այս այցելությունները ոչ միայն դիվանագիտական արձանագրություն են, այլև եղբայրության ցույց, որ հաստատում է ոչ թե խոսքերով, այլ գործնական քայլերով։ Այսօր Ադրբեջանը և կենտրոնական Ասիան ոչ միայն աշխարհագրական հարևաններ են, այլև ռազմավարական գործընկերներ, որոնք Եվրասիայի քարտեզի վրա ստեղծել են ուժի նոր կենտրոն։ Նրանց միավորում են խորը պատմական արմատները, ազգամշակութային կապերը և ընդհանուր տնտեսական շահերը։ Դրա օրինակ է Միջի Միջանցքը, արևելք-արևմուտք տրանսպորտային զարկերակը, որը կապում է Չինաստան և Եվրոպան Ադրբեջանի միջոցով։ Աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների ֆոնին այս նախագիծը այժմ առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Ադրբեջանը դառնում է ոչ միայն տրանսիտ երկիր, այլև այս միջանցքի անվտանգության և արտոնավետության ապահովման հիմնական մասնակիցը։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում Ադրբեջանի տարածքով միջին միջանցքով փոխադրվող բեռների ծավալն աճել է 90%-ով։ Այլյաթ միջազգային ծովային նավահանգիստը Բաքու Թբիլիսի կարս երկաթուղին, 9 միջազգային օդանավակայանները և հզոր բեռնատար ավիացիան թույլ տալիս Ադրբեջանին դառնալ համաշխարհային լոգիստիկ քարտեզի հիմնական հանգույցը։ Շուտով Զանգեզուրի միջանցքը կկրկնապատկի իր տարածքի հնարավորությունները, այս ցանցումներ առելով Ադրբեջանի հարավային շրջանները։ Այս նախագիծը ոչ միայն ճանապարհ է, այլև տնտեսական և քաղաքական միասնության բանալին, սակայն բեռնափոխադրումները միայն սկիզբն են։ Ավելի մեծ գործընթացներ են տեղի ունենում թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Կասպիսովի հատակով անցկացվող օպտիկամալարաթելային մալուխը թվային մետաքսի ճանապարհը տվյալների հոսքերով կկապի Ասիան և Եվրոպան։ Զուգահեռաբար նախատեսում է ստորջրյա էլեկտրահաղորդման գիծ տարածաշրջանի երկրների էլեկտրացանցերը միացնելու համար, ինչը կստեղծի կանաչ էներգիայի արտահանման գլոբալ հարթակ։ Այս նախաձեռնությունները նոր է ջեմբացում Ադրբեջանի և կենտրոնական Ասիայի պատմության մեջ։ Տարածաշրջանն այժմ առաջատար դիրք է զբաղեցնում ոչ միայն տնտեսական, այլև թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Նավթի, գազի, վերականգնվող էներգիայի և տեխնոլոգիական նորույթի համադրությունը ստեղծում է ամուր հիմք ապագայի համար։ Այսօր Ադրբեջանը և կենտրոնական Ասիան իհայտ են գալիս որպես միասնական աշխարհաքաղաքական օրգանիզմ, ազատ, անկախ և հավակնոտ։ Այս դաշինքը կառուցված է փոխադարձ օգուտի և պատմական հիշողության համատեղ օգտագործման վրա։ Հաջողությունները արդար են, հեռանկարները պայծառ։ Առջևում ակնկալվում է նոր հորիզոններ, մեծ նախագծեր և ապագա հաջողություններ։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի և Գերմանիայի միջև պատմական կապերը մեր ժողովուրդներին այսօր ավելի մոտ տեսնող գործոններից մեկն են։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանի և Գերմանիայի միջև մշակութային և հումանիտար ոլորտներում համագործակցությունը նույնպես դինամիկ զարգանում է։ Եվրոպայում կարևոր դիրք զբաղեցնող Գերմանիայի և Հարավային Կովկասի առաջատար երկրի Ադրբեջանի միջև ձևավորված հարաբերությունները նոր հնարավորություններ են բացում մարդկանց համար միմյանց ավելի լավ ճանաչելու և մշակութային կամուրջներ ամրապնդելու համար։ Գերմանացիները զգալի ներդրում են ունեցել Ադրբեջանում խաղաղագործության և գինեգործության զարգացման գործում, և պատմությունը բաղկացած չէ միայն արխիվային փաստաթղթերից։ Չնայած երկար տարիներ անցնելուն, Ադրբեջանում ապրած գերմանացիների ժառանգները դիմում են մեր մշակութային կենտրոն և խնդրում են որոնել իրենց նախնիների հետքերը մեր երկրում։ Մենք հատուկ նշանակություն ենք տալիս մեր գործնեության այս ուղղությանը, սերտորեն զբաղվում ենք տների, հարազատների և պատմական վայրերի որոնման գործում։ Այս որոնումների ընթացքում հաստատվում են շատ գեղեցիկ բարեկամական հարաբերություններ։ Այս առումով յուրաքանչյուր մարդու ճակատագիրը ինքնին գեղեցիկ պատ

Մությունը մեզ համար ավելի կարևոր է մարդկանց հետ անմիջական հարաբերություններ հաստատելը, քան պատմական նյութերն ու հուշարձաններ ուսումնասիրելը։ Կարծում եմ, որ հենց մարդկանց նման անկեղծ հարաբերություններն են, որոնք կենդանի են պահում միջմշակութային բարեկամությունը։ Ընդհանուր պատմությունը նպաստում է փոխմբռմանը, մշակութային փոխանակմանը և մեր երկրների միջև բարեկամական հարաբերությունների ամրապնդմանը։ Մասնավորապես Գերմանիայում անցկացվող Ադրբեջանին վերաբերող մշակութային միջոցառումները, ցուցահանդեսները, համերգները և քրթական նախագծերը ծառայում են երկու երկրների միջև հանրային դիվանագիտության ամրապնդմանը։ Այս գործընթացում հատուկ դեր են խաղում Գերմանիայում գործող ադրբեջանական սփյուռքի կազմակերպությունները և մշակութային հարթակները։ Նրանց նախաձեռնությամբ կազմակերպված միջոցառումների արդյունքում գերմանական հանրությունը ավելի լավ է ցանոթանում ադրբեջանական երաժշտությանը, քաղաքականությանը, պատմությանը և հարուստ մշակութային ժառանգությանը։ Միևնույն ժամանակ ուսանողական փոխանակման ծրագրերը և համատեղ նախագծերը պայմանները ստեղծում երիտասարդների շրջանում փոխադարձ հետաքրքրության մեծացման և երկարաժամկետ համագործակցության հարաբերությունների ձևավորման համար։ Վերջին տարիներին Գերմանիայում զգալիորեն աճել է Ադրբեջանի և ընդհանուր արմամ Կովկասյան տարածաշրջանային նկատմամբ հետաքրքրությունը։ Ադրբեջանի աշխարհաքաղաքական դիրքը և եվրոպական երկրների հետ հնարաշարունակական համագործակցությունը գերմանական հասարակության մեջ ավելի մեծ հետաքրքրությունն առաջացնում, քան նախորդ տարիներին։ Դրական փոփոխությունները հստակ զգացվում են։ Սա Ադրբեջանի հավասարակշռված արտաքին քաղաքականության և միջազգային համագործակցությանը տրվող կարևորության արդյունքն է։ Որպես գերմանա-ադրբեջանական ֆորում ձգտում ենք մանրամասն տեղեկատվություն տրամադրել Ադրբեջանի մասին և մեծացնել օտար երկրյալ լսարանի հետաքրքրությունը մեր կազմակերպած միջոցառումների նկատմամբ։ Այս ուղղությամբ միջազգային ցուցահանդեսները, զբոսաշրջային ֆորումները և սոցիալական մեդիա հարթակները կարող են լայն հնարավորություններ ստեղծել Ադրբեջանի հարուստ մշակութային ժառանգության և զբոսաշրջային ներուժի առաջ խաղացման համար։ Ադրբեջանի և Գերմանիայի միջև հարաբերությունները շարունակվում են զարգանալ և հույսուն ենք, որ ապագայում թե տնտեսական, թե քաղաքական և թե մշակութային ոլորտներում համագործակցությունը ավելի կընդլայնվի։ Մշակութային համագործակցությունը ամրապնդում է ժողովրդների միջև փոխմբռնումը և վստահությունը։ Սա իր հերթին դրական ազդեցություն է ունենում երկրների միջև ընդհանուր հարաբերությունների զարգացմանը։ Այսպիսով պատմական արմատների վրա հիմնված և ժամանակակից դարաշրջանի մարտահրավերներին համապատասխան զարգացող Ադրբեջան-Գերմանիա հարաբերությունները մեծ ներուժ են խոստանում ապագայում ավելի լայն տնտեսական, մարդասիրական և ռազմավարական համագործակցության համար։ Այս գործընկերությունը մնում է կարևոր կամուրջներից մեկը, որը ծառայում է ինչպես տարածաշրջանում կայունության և տնտեսական ինտեգրման ամրապնդման, այնպես էլ Եվրոպայի և Հարավային Կովկասի միջև փոխադարձ վստահության և համագործակցության ընդլայնմանը։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։